0: Ibra Semai Di Asyik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saudara, hi masih lagi ku kata ruangan tazkirah kujis ada. Waktu hi walah pehibah mahmah aktiviti khususnya waktu hi lapang. Sebagai nanuk contoh, waktu petang setelah habis kerajak, waktu klaim ataupun waktu ujung minggu ketika aja hi bercuti, waktu lapang sepatutnya hi isi ru aktiviti ialah berfaedah bagi hi bersenam, beriadah, hi luangkan masa ru keluarga, sahabat-sahabat, kekawat ataupun rumah berkila. Waktu aja kurniaan jua Allah Subhanahu Wa Taala ialah perlu hi manfaat secara sepenuhnya. Ku kata surah Al-Asr ialah kian maksud demi masa, sesungguhnya manusia aja ku kata kerugian, kecuali mai ilah beriman ataupun mai ilah beramal soleh, mabe ade selalu naik obensat ataupun kebenaran serta naik obensat rupenuh kesabaran. Ku kata surah ade Allah Subhanahu Wa Taala kiokpani supaya hi guna waktu rucara ilah debor. Amat rugi jika hibah perkara ialah disia-sia, ku kata ataupun masa biar hi lapang. Apatah lagi hi isi perkara-perkara ialah depek bor. Sinuhi ku dunia adih hanyalah sementara ataupun terlalu singkat. Jadi seharusnya hi manfaatkan waktu aja nu arah ialah debor untuk hi persiapkan diri hi sebelum hi wis dunia adih. Oleh aja sesedara, bila hi sama-sama hi gunakan waktu lapang hi rucara ila debor, insyaAllah akan hikup keberkatan ku dunia sampai nu akhirat. Oleh aje in sudahi wabillah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati. Asyik FM.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulur kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Asyik FM.
1: Gane dari kumpulan Beltop.
2: Kami kumpulan Kiloi. Kami
3: Reston.
4: Hai, kami A-Boys.
5: Pastikan bersama Asyik FM.

Malaysia akan amantai pasukan Naked 9mm khas Malaysia Smart Money Apples awal ISDO selepas anda mendapat gelusan rasmi Kerajaan Negeri dan Kementerian yang baik mengumumkan pasukan 11 anggota yang akan melengkapkan drone berkeupayaan tinggi serta peralatan khusus membantu operasi Naked 9mm susulan banjir Smart Tech Reng-Reng. Penghantaran pasukan tertakluk mengenai keperluan operasi Smart Tech keselamatan setakat 10-55 rakyat Malaysia titik melaporkan gagal menghubungi.

Kesiapsiagaan pemantauan kualiti udara MTRI di mataharap tertinggi selain pengisytiharaan darurat dan kenema bahagian Serian Sarawak serta indeks pencemar udara IPU dan mencecah paras berbahaya. Jabatan Alam Sekitar maklumkan pemantauan serta tindakan dan lapangan KRH bernama operasi dan pencegah Nyenoh Telalah dan kawasan risiko tinggi, tiga lagi dan kawasan Sarawak merekodkan IPU sangat tak sihat iaitu Kuching, Semarahan, Semak Seri Aman.

Akses perkhidmatan kesihatan komuniti SNOA dan pendramuan Perak akan Kerhub dan Keloi Pasukan Kesihatan Bergerak sama mekanisme merujukan Emma Hospital Jabatan Kesihatan Negeri Perak maklumkan berdekatan 665 komuniti dan kampung Sungai Kelewang Sungai Tiang di depan kekangan lokasi sama jarak perjalanan. Makis kecemasan pesakit akan mengenang hall untuk rawatan lanjut manakala pesakit kronik pastikan menerima rawatan susulan terpang rujuk hospital. Kampung Sungai Kelewang muat 178 penduduk majoriti 6 suku Jahai.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jaga negara kita. Negara kita ni nak merdeka bukan senang. Nak membangunkan bukan senang. Tetapi nak menjatuhkan cukup senang. Yang bertanggungjawab kita sebagai warga negara. Yang perlu memberikan sokongan-dokongan kepada negara kita. Dan mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi pada waktu ini, kita dapat atasinya. Dan mudah-mudahan juga negara kita akan berkembang lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Saya Muhammad bin Abu Bakar, pengarah pembangunan sosioekonomi JAKUA Malaysia, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan.
1: N Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM, mai numai.

0: Gah, pasti pade.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping dia juga ing sering kali macam ing tetap bergoy. Ingin hot cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai makin berkembang. Bagaikan mong ikut patah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya di tua aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenala ki mai seno ajalah panas siang panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berengoy, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
3: Asyik FM Moyo.
4: Dah, leto bele.
5: Ya, alakan.
4: Amin, sarol ete.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, Chef M, Moi Dumoy, 9.45 minit penggelap ketika nunen. Okey, Relo pun telah engwar-warkan, telah enghebahkan pada engkik semua. Lepasinya, ia akan bersama rakan Sugas ya, menerusi Carnival Sukan.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air, kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Malon.
1: Mabuk seraloj, malo. Awe. Hai, ye Jali Seniroy. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Seng monglah Asik FM, moin nong moin.

Okey, memberikan perkongsian ya Ajih, menerusi perkongsian Ju PDRM lah ya. Dia biar mangsa serangan ruh cedera parah Mak Ipoh, PDRM Kontinjen Perak Derby Pasar melalui Jabatan Siasatan Jenayah dibisahkan kejadian Numom Kral telah pun diserang. Ya, sekumpulan Kral Ru mengalami kecederaan parah dan debiap kejadian J dia berlaku pada jam 10.30 minit pergelap lah ya, pada 1 September Canuk, Mataman Pengkalan Jaya Ipoh Perak. Okey, debiap juga mangsa dia merupakan Numom Kral berumur 26 tahun. Dia ketika aja berada kandang lembu milik Ilai dan telah pun didatangi lah sekumpulan lima kral Debi Hood Narbuah Kerita lah ya. Malah dia juga suspek dia kebuniannya telah dibesah dan menyerang mangsa terus lah ya. Dan relok pun mangsa dia cuba melarikan diri dengan terjun makatis Sungai Kinta, telah pun ditetak menggunakan senjata parang. Ia salah Numom suspek dia menyebabkan mangsa mengalami kecederaan bahagian i ulah, i renes, i muka je, i teg, i juk, ru i belakang, i brok lah. Dan mangsa telah pun dibantu ia ambil mai awam dan bingung ke hospital untuk perkeperawatan. Walaupun debiap hasil siasatan pihak polis didapati, kejadian demi percayai berpunca ju tindakan dendam dan tok puas nos lah ya. Ya, kumpulan jenayah terancang terhadap mangsa. Okey, walaupun polis dia membarang serius kejadian ini dan telah pun biui tangkapan terhadap 11 kera tempatan bagi membantu siasatan kesemua demi tangkap berumur antara 22 tahun loy 40 tahun lah ya. Okey, aja antara debiap ni dan pastinya siasatan dia berjalankan lebih jauh pada Seksyen 326 Kanun Kesiksaan kerana menyebabkan cedera parah dengan digunakan senjata lah ya.

Jika bersabitkan kesalahan, balok dia biar, biar mambil ada boleh berkenakan hukuman penjara lah ya, sehingga 20 tahun. Denda lu sebatan. Ajik cerita lah ya. Bukan 20 minggu tapi 20 tahun je li. Sangat-sangat li lah ya. Rugi lah ya kalau kek biap ni ambil sangat lah ya, khususnya dia terlibat jenayah ataupun kumpulan-kumpulan perancang penjenayah deh. Agak merugikan kek punya biap ni waktu kek sui lah tempoh anda hidup aja. Okey, ajik ceritanya. Okey. Walaupun tepat jam 11 i pergelap Johor akan hilang-hilang sekejap untuk Agah Dalek Jakun. Dia pastinya sebelum aja terus silayan ekspedisi. Bukan milik aku. Terus saya Nasyam. Moi Numai. No,

Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini, selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau penalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-samalah mencurahkan semangat kemerdekaan. Kita akan mengibarkan Jalur Gemilang

0: Asyik FM. Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
1: Asyik FM.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: tahu ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semua-semua itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Classic FM.
1: Salam sejahtera, gah semai dewi pria wiki lah, jom. Indeks pencemar udara IPU Serian Sarawak dikekal pada tahap berbahaya, rubacaan 304. Setakat jam 12.18, Kudijis Anek semakin bor berbanding pada awal pengelam Anek, 404. Kemas kini, sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, Debi Perneng ni lagi kawasan dan merekodkan bacaan pada tahap sangat detok bor. Ada melibatkan Kuching, Seri Aman, Ru Samarhan. Dan masing-masing mencatat IPU 266, 256, 249. Derayak 11 mengambil anggota, Ru Pegawai Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart dia berlepas Manipal pada awal pengelap anek. Bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR, Manuk Debiap Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, Yajih Datuk Mior Ismail Mior Hakim, Debiap Misi Debi Ketua I, Ya Komander Smart Abdul Manaf C. Isa, dia akan dijangka berlangsung selama 10 hari. Pasukan ini dibina 12.4 peralatan SAR termasuk drone berkapasiti tinggi, sistem komunikasi, ruang peralatan khas menyelamat Matra Wong. Dia canuk juga dibiar pasukan sokongan tambahan Kementerian Luar dia turut lebih tiba Makat Mandu bagi membantu Kedutaan Besar Malaysia menyelaras usaha BKK Ruki Kenal Pasti Rakyat Malaysia dia masih jati lagi dihubungi. Kementerian Luar dalam nanak kenyataan dia memaklumkan usaha in dia turut melibatkan penggunaan sampel DNA bagi membantu proses pengecaman. Ru PDRM, Ru Jabatan Kimia, Debi Persediaan, Debi Kod serta menganalisis sampel DNA jom ambil waris dia paling nyon. Derayak 55 rakyat Malaysia dia masih dilaporkan gagal dihubungi setakat sengon. Sementara in Kementerian Luar dia turut memaklumkan pihak terus diusahakan pengesahan menerusi saluran diplomatik Ru Kerajaan China. Berhubung kemungkinan pertindihan laporan membabitkan rakyat Malaysia Manipal Ru Wilayah Zizang Ma China. Menurut Kementerian In, Kedutaan Besar Malaysia Ma Beijing dia kekal berhubung Ru pihak berkuasa China. Manakala Kementerian juga berurusan Ru Kedutaan China Ma Kuala Lumpur untuk diperka penjelasan derasmi. Rakyat Malaysia lebih seru supaya lebih peka, Ru menyimak tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengimbarkan. Menteri Perpaduan Negara, Yajih Dato' Aaron Ago Dagang Debiap Jalur Gemilang, Yajih Lambang Kedaulatan Maruah Ru Perpaduan Negara, dia wajib dihormati ya semua mambik mai raya. Ia debiap kesilapan tak disengajakan wajar dijadikan ruang untuk mendidik mai raya. Manakala perbuatan sengaja menghina lambang negara perlu ditangani mengikut undang-undang. Ia debiar penggunaan jalur gemilang kata kandungan media sosial juga perlu disemak bagi memastikan ketepatan imej bendera. Ada termasuklah janaan AI. Ada pula mengenai Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026 LOI 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Yajih Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir debiar perancangan in DBOG penekanan kepada pembangunan mahasiswa. Bukan tali kompeten katih akademik, malah maung nilai kemanusiaan ru karakter debor serta mampu menghadapi perubahan dunia ru cabaran pasaran pekerjaan. SPRM Kuala Lumpur debitahan umum pemilik syarikat perundingan Ru Pengurusan kerana bisyaki bismain serta menerima rasuah kira-kira RM30,000. Kerdur berusia lingkungan 60-an in debi percayai menerima wang berkenaan sebagai balasan untuk diperkep geran Ru Pinjaman Makrop Skim Pembiayaan Usahawan Bumi Putra bagi nar syarikat berkaitan persenjataan Ru Pertahanan. Suspek debi reman 7 hari LOI 10 September bagi membantu siasatan. 5 premis perniagaan kawasan JT Chiu, Georgetown, Pulau Pinang musnah katih kebakaran ataupun ngai dia berlaku pada awal pengelap anek. Menurut pengawal operasi Zon 1 Daerah Timur Laut, penolong penguasa Bombah, Yajih Rusli Ibrahim, kebakaran memabitkan bengkel kereta, kedai kimpalan, kedai barangan The Lusuh Rukilang Johor. Entok mangsa dilaporkan terlibat punca kebakaran katih siasatan. Mak Kelantan, hampir 34,000 akaun mamik pengguna Mamacang, Pasir Putih, Rukota Baru Selatan mengalami gangguan bekalan tiu. Air Kelantan Sdn Bhd memaklumkan gangguan disebabkan kebocoran tiu paip tiu mentah maloji rawatan air merbau condong. Kejadian ini diturut menyebabkan kapasiti pengurangan tiu loji ini dibiceleh hampir separuh. Kerja pembaikan dibijangka bikot masa sehingga 9 hari bermula mengon anek. Bekalan tiu dibijangka kembali beroperasi seawal 14 September. Matana Merah, numum pemandu lori debidat telas kenderaan debi pandu yang ilai terbabas sebelum biok makati gaung sengon. Isteri berlaku majalan Lombong Emas Sokor menghala ke Kuala Tiga. Ketua Polis Daerah Tanah Merah, Yajih, Superintendent Muhammad Haki Abdullah debiak mangsa Chow Yok Kou, 65 tahun, dia tercampak debi hol ju lori. Mayat mangsa dibingang My Unit Forensik Hospital Tanah Merah untuk bedah siasat. Akhir sekali sukan, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC KRWFC, Yajih Irfan Bakti Abdul Salim, dia diakui majoriti pemain dia masih jati lagi mencapai tahap diperlukan untuk bersaing kati Liga Super. Ia dibiap kekurangan pengalaman menjadi cabaran telah sebahagian entoi pemain Pai dia pertama kali beraksi. KRWFC dia tewas kepada Kuala Lumpur dengan keputusan 1-3 Stadium Sultan Muhammad keempat pada mengon anek. Ada sekaligus merekodkan kekalahan keempat berturut-turut pada musim ada. Sekian gah semak ada disiarkan Ju Aisyah FM, gah dipersunting Ya Zamzuri Zawawi, Ju Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.

pak doktor ni rasa letih sangat, jadi mungkin rasa malas lah hari kadang masak. Untuk minggu hari kah mungkin kita akan membeli makanan daripada luar ya. Okey, dan dalam hal itu untuk rakan-rakan kita memesan makanan ataupun membeli makanan daripada luar ya, sama ada guna penghantaran makanan ataupun kita makan sendiri di kedai, kena pastinya elak ya daripada makan ataupun memesan makanan pada sebelah malam. Malam lah sebenarnya, bukan malam sangat kan, kita pukul 11.12 11.12 sih kan sepatutnya perut kita ada berehat, tapi kita mesti lihat rasa lapar. Jadi kalau boleh elak memesan tengah-tengah malam tu, elak lah ya. Okay, dan pilih tempat makan ataupun kafeteria sihat, ada BESS ataupun logo My Choice ataupun My Meal. Okay, dan pesan makanan hak dalam saya sangat lebih baujen, atau gunakan pinggan hak baujen, dan dalam pada itu makan mengikut pinggan sehat Malaysia. Ika nampaknya kita nak tahu ya, suku-suku separuh, suku tu nasi, sekian ya, sesenok nasi. Macam suku lagi lauk-lauk macam ikan, daging ke suku, dan separuh ikan dia banyak sekian. Maknanya di situ ada sayur, di situ ada buah, jadi lebihkan makan sayur dan juga buah-buahan ya. Okay, dan dalam pada itu pilih makanan yang menggunakan cara masakan macam panggang, kukus ataupun bakar. Kalau nak goreng-goreng kan, pilih masakan hak panggang, kukus ataupun bakar, serta hadkan makanan hak ada banyak garam, macam makanan segera lah kan. Okay, dan gantikan air manis dengan air kosong, atau pesan minuman dengan tuik gula ataupun kurangkan gula. Dan juga elak ya daripada makanan hak tinggi kandungan garam, lemak dan juga gula. Jadi itu dia ada antara tip-tip apa yang kita semua guna untuk makan di luar ataupun untuk memesan makanan daripada luar. Okay, Aisyah FM menemui terus bersama-sama dengan semua orang, kita bimbang bersama dengan rakan kita daripada suku Kaumah Meri, KPCY itu, dan lagu hak bertajuk Telok Masa, dan diikuti oleh Sesh dan juga Wings, lepas itu kelak Gemuruh dan juga Kota Raya Alam, Empat Menrai Cahaya. Aisyah FM menemui, berjaga hujung minggu.

Itu ya kumpulan Teras Royah dan lagu bertajuk Tok Tok Unding. Satu lagu dalam dialek Jahud menghiburkan kita semua di dalam segmen Khasanah Seni Asyik dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli sampai ke pukul 3 petang kelak. Jadi terima kasih di atas kesetiaan rakan-rakan hak sentiasa menyokong lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Hak sudah sentiasa penuh dengan keunikan ya. Dan dalam pada itu sudah sentiasa setiap dialek itu ada keistimewaan hak tersendiri sama ada daripada segi bahasa, budaya, adat resam dan juga makan minum. Okey, dan seterusnya kita bibur bersama dengan satu lagu joget daripada rakan kita Suku Kom Semai, lagu nyanyian Anda Anjang dan juga bersama dengan Long Anjang ya, lagu bertajuk Joget Serampang Laut, dan ikuti lagu nyanyian Batin Alang daripada Kampung Perwal, lagu satu lagu berbentuk cencem, dan seterusnya Kasim Ahmad satu lagu dalam dialek Lanoh menghiburkan kita semua untuk sebelah petang Ika. Dan Ika dia Anda Anjang dan lagu hak bertajuk Joget Serampang Laut, hiburan kita semua bersama.

0: Asia FM. Moyang.
1: Adat kematian suku kaum Mendi daripada nenek moyang kita dulu ada merupakan kematian tu, salah seorang kematian tu ada pernah yang dulu kita bergantung kepada seseorang itulah. Kalau sebelum dia mati itu ada dia buat pesan, saya tak boleh ditanam dalam tanah, terpaksa awak gantung di atas pokok. Kita ikut adat istiadat itu. Tapi ada kebanyakan kita tanam lah, tapi kita mengikutkan zaman dahulu tu. Kebanyakan orang ni pakai macam-macam lah, tapi dia tak suka nak tanam dalam tanah, terpaksa kita ikut kehendak dia lah. Kita gantung juga kat atas pokok sana seseberapa, sehingga kita ialah ahli keluarga tu, walaupun barang tu kita gantung tu, kita jaga dia sampai satu bulan. Okey, proses dia kematian seseorang ni, orang asli suku kaum kita lah, dulu apabila seseorang tu dia mati, taklah proses dia kita mandi, tetapi bahan proses dia itu seperti biasa, kita tak sangat mandikan dia, tapi dia tu kita kapan dengan cara adat kita lah, kapan kain apa semua tu, dengan pakai pakaian apa semua tu kita bagi elok. Lepas tu so jenazah tu akan kita buat macam tu lah, macam dulu lah, kita pakai buluh, kita kandar juga dia tu masuk hutan ataupun dekat kubur lah.
0: Asyik, asyik.

Itu dia satu lagu traditional, lagu nyanyian Kasim Ahmad daripada suku Komlanoh ya, daripada Kampung Air Bah Gerik Perak. Menghiburkan kita semua ada dalam segmen Kasana Seni, dan seterusnya dua lagu terakhir untuk sebelah petingkai ya. Lagu nyanyian daripada kumpulan Sri Rampai akan kita daripada suku Kom Jakon, lagu bertajuk Merampak, dan ikuti lagu nyanyian kumpulan Topeng Mahmeri daripada Pulau Keri.

0: anda minta satu lagu, kami tunaikan lagi satu lagu. Dua dalam satu. Hanya di HFM Mainu Moi.
1: Ya, HFM Mainu Moi lain daripada yang lain. Salam sejahtera, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Selamat berujung minggu kepada Om Muhan. Dan terima kasih juga kepada rakan setugas Haiza yang bertugas daripada pukul 12 teh sampailah ke pukul 4. Dan sekarang pukul 4.08 minit petang, Om Mohan bertemankan aku paling, siapa aku? Akulah Rio ke sini. Nah, yang di mana akan menemani Om Mohan daripada pukul 4 ni sampailah ke pukul 8 gelam ni gelap. Dan apa aja segmen-segmen kita sepanjang 4 jam daripada pukul 4 ni sampai ke pukul 8 ni kelak Om Mohan. Baik, mula-mula kita akan dalam segmen 2 dalam 1 yang di mana Om Mohan boleh mintai satu lagu daripada satu artis dan DJ yang bertugas. Dan pada hari ini akulah yang bertugas akan tunaikan satu lagi lagu daripada artis yang sama. Dan Om Mohan boleh mintai lagu melalui WhatsApp kami iaitu 0133315100. Aku ulang lagi, 0133315100. Om Mohan boleh mintai satu lagu, kita belanja lagi satu lagu. Dan selepas tu pada pukul 5 kita akan memberi ruang kepada berita utama 5. Dan selepas kita dah kelingai berita, kita akan ke segmen seterusnya iaitu segmen yang mungkin ditunggu-tunggu inak, mamak, gauk, tohak, wak, adik, semua, mon semua lah. Yang gemar akan lagu-lagu Bollywood. Iaitu segmen asyiknya Bollywood. Dan yang di mana asyiknya Bollywood akan ke udara selama 2 jam. Daripada pukul 5 sampailah pukul 7 gelap ni gelap. Dekat mana lagi kita nak kelingan lagu Bollywood sampai 2 jam? Cuma hanya di asyiknya Bollywood. Dan selepas tu pada pukul 7 kita akan ke segmen seterusnya iaitu segmen Asyik Berpihoi, yang di mana Asyik Berpihoi akan ke udara daripada pukul 7 sampailah pukul 8 gelam, sampai tutup kedai lah ya. Dan Om Mohan macam biasa, Om Mohan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bido Sungai Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Berincang Tapah Langkap dengan Sungai. Boleh juga kelingai kami melalui MyFreeview 706 juga Astro 875. Dan jangan lupa juga muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni macam dia punya slogan lah, betul-betul percuma. Ya, payah dibayar. Apa yang omong kena ada, kena ada data internet. Lepas tu bolehlah kelingan ICFM dan juga radio-radio RTM melalui aplikasi RTM Click. Baiklah Mon, tanpa membuang masa, Mo kita tunaikan permintaan rakan-rakan kita yang dah mintai lagu. Mula-mula kita akan tunaikan permintaan daripada Diana dan Gabar. Hai DJ, selamat petang. Saya Dian dari Lembah Kelang. Nak dengar lagu daripada KSSP Band. Sebab hati ini tengah rindu akan seseorang yang mungkin dah tak nak kontak saya lagi. Terima kasih DJ. Sedih apa? Dia nak kelingai lagu Rindu Aku Rindu daripada KSSP Band. Tapi sebelum itu kita akan tunaikan permintaan dulu lagu, lagu daripada Amana. Dia khabar, "Hi DJ, saya Aman dari Selangor. Nak minta lagu Diari Seorang Lelaki dari Pretty Ugly." Lagu ni dituju untuk semua lelaki di luar sana. Semoga terhibur dengan lagu pilihan saya. Baik, terima kasih Amana. Baiklah, Omohan, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita kelingai lagu Diary Seorang Lelaki daripada Pretty Ugly. Semoga mohon tiba, Aisyah FM, moin-moin.

0: dalam satu.
1: Narkolodne.
2: Narkatinana.
0: Dua dalam satu.
1: Asyik FM, moinong moin. Lain daripada yang lain.

0: dalam satu.
1: Narkolojne.
2: Narkatinana.
0: Dua dalam satu.
1: Asyik FM, moinong moin. Lain daripada yang lain.

0: dalam satu.
1: Narkloidne, narkatenana,
0: dua dalam satu.
1: Asyik FM, moinong moin, lain daripada yang lain.
2: Ya, HFM lain daripada yang lain semestinya. Dan sekarang pukul 4.33 minit petang. Masih lagi bersama dengan aku, Aryo Deket Sinina dalam segmen 2 dalam 1. Selamat berujung minggu, selamat berehat kepada rakan-rakan yang mungkin tengah berehat, selamat memandu dengan selamatnya kepada rakan yang mungkin tengah memandu tu, memandulah berhati-hati ya, sentiasa mematuhi peraturan jalan raya, jangan laju-laju, lagi-lagi kepada rakan-rakan yang mungkin bawa motor tu kan, jangan, kalau nak menyelit tu boleh tapi berhati-hatilah, jangan laju benar ya, sebab apa, bukan apa, nanti dalam perjalanan pulang, jalan pulang pula, perjalanan ke kejap ni, aku manang tahuilah tiga kemalangan yang terjadi ya. Sepanjang jalan tu ada tiga kemalangan terjadi di jalan-jalan yang berbeza. Di tiga jalan yang berbeza. Sebab tahu hari ni ramai yang keluar kan. Jadi berhati-hatilah kepada rakan-rakan yang tengah memandu tu. Baik, Omon, sekejap lagi kita akan bersama dengan rakan setugas yang sekarang berada dekat Carnival Sukan Orang Asli KSOA Peringkat Kebangsaan Tahun 2026 Anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia yang berada dekat Edu City Sports Complex. Aha. Kejap aja yang lagi kita akan kelingai melalui lintas langsung, kelingai laporan dia lah ya. Tapi sebelum tu kita nak ketunaikan permintaan. Satu lagi permintaan daripada rakan kita Fisa. Dia kata, hai DJ, sama petang. Saya Fisa dari Puchong, nak kelingai lagu dari Kak Yong, Pergi Selamanya. Terima kasih DJ baik Fisa. Dan kita nak akan belanja satu lagi lagu daripada Kak Yong, iaitu Single Itu Mahal. Jadi Omohan yang ke mana-mana, teruskan bersama dengan HFM dan jadikan HFM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita kelingai lagu daripada Kak Yong, Pergi Selamanya.

0: sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Terdahulu, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomba 1 Abdul Manaf J. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Pasukan Smart berlepas pagi tadi.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 sehingga membawa kepada darurat. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. Untuk situasi semasa jerebu di Kuching, Sarawak, kita bersama wartawan lokasi Muhammad Syadikin Bahrain. Silakan.
3: Baik Kai, bacaan indeks IPU di Kuching masih berada pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 264. Segala aktiviti di luar rumah tidak digalakkan buat masa ini, termasuk bersukan kerana faktor cuaca yang berisiko menjejaskan kesihatan. Berdasarkan semakan di laman web sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, APIMS, setakat pukul 4 petang tadi, selain Kuching, 5 lagi kawasan di Sarawak turut mencatat kualiti udara sangat tidak sihat yang melibatkan Serian, Sri Aman, Semarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu, 25 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat yang melibatkan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Setakat itu sahaja laporan dari saya, Muhammad Syadikin Bahrain untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Syadikin. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi memastikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran, terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya. Pakar perubatan tetap akan mula ditempatkan di beberapa hospital di Sabah seperti Kota Marudu dan Beaufort sebagai langkah mengatasi kekurangan tenaga pakar di negeri berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha itu juga melengkapkan inisiatif kementerian menggerakkan penggiliran pakar ke kawasan luar bandar Sabah. Tindakan segera menaik taraf kuartus petugas di Lahad Datu, Beaufort dan Kota Marudu juga akan dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dengan negeri. 230 juta tan metrik sisa plastik dijangka mencemari daratan, sungai dan laut dunia menjelang 2040. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Kelestarian Alam, Kementerian Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Dato' Nur Yahati Awang. Katanya daripada jumlah tersebut, 23 juta tan sisa plastik dianggarkan terlepas ke perairan setiap tahun, sekaligus menjadi ancaman terhadap ekosistem marin. Pelbagai langkah serta inisiatif diambil bagi memperkasakan pengurusan sisa marin, termasuk membangunkan kaedah pemantauan seragam di seluruh negara melalui pelaksanaan program pembersihan pantai. Jerebut tahap sederhana dikesan di Singapura, selatan semenanjung Malaysia serta utara Borneo. Menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN, kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atas julat sederhana. Wabak campak terburuk Bangladesh dalam beberapa dekad kini meragut hampir 1,000 kanak-kanak dengan 986 kematian direkodkan sejak Mac dan jumlah kes disyaki serta disahkan melebihi 180,000. Menurut angka terkini Kementerian Kesihatan Bangladesh, lebih 1,000 kes baharu dilaporkan setiap hari. Kebanyakan pesakit terdiri daripada kanak-kanak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Terusan Panama bertindak dengan mengurangkan jumlah kapal yang dibenarkan melaluinya berikutan paras air rendah di dua tasik buatan yang membekalkan air kepada terusan tersebut. Keadaan itu berlaku akibat kemarau berikutan fenomena El Nino. Menurut pihak berkuasa Terusan Panama, jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan yang menghubungkan laluan Atlantik dan Pasifik akan dikurangkan secara berperingkat menjelang pertengahan September. Amerika Tengah kini berdepan kemarau teruk sehingga Honduras dan El Salvador turut mengisytiharkan darurat. Susulan letupan di sebuah barak tentera di Viaca, Bolivia, 2 orang maut manakala 59 lagi cedera, 7 dilaporkan hilang. Menteri Pertahanan Ernesto Justiniano berkata, kejadian berlaku di kawasan pangkalan yang digunakan untuk menyimpan bunga api. Jurucakap polis Roger Roca pula memaklumkan, insiden dipercayai berpunca daripada bunga api yang disimpan di pangkalan berkenaan. Punca sebenar letupan masih disiasat. Serangan Rusia di tenggara Ukraine mengorbankan 4 orang dan mencederakan 5 yang lain. Ketua Pentadbiran Tentera Wilayah Dini Provostok Alexander Gaza berkata, kejadian berlaku ketika Ukraine dan Rusia saling bertukar serangan jarak jauh menggunakan peluru berpandu dan drone. Sebelum ini, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mencadangkan gencatan senjata bersempena lawatan utusan Amerika Syarikat Steve Witkoff dan Jared Kushner yang dijangka berlangsung hujung minggu ini. Sukan badminton China Master bergu campuran profesional Ho Pang Ron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-85 dunia itu menewaskan wakil China Zhu Yijun Li Qiang 21-12, 21-10 pada aksi separuh akhir, sekaligus meneruskan rentak cemerlang Pang Ron Peijing dalam kejohanan Super 750 berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RDM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.

0: Saya Dr. Munira Abdul Rashid, petugas di bahagian oftalmologi ya, Hospital Kuala Lumpur lah. So oftalmologi ni adalah bahagian mata dan glaukoma adalah satu cabang daripada bahagian mata. Glaukoma ni adalah sejenis penyakit saraf mata lah, untuk mudahkan masyarakat memahami ya. Ialah penyakit ni boleh menyebabkan ya, penglihatan tu hilang secara sedikit demi sedikit daripada tepi, periphery ya, daripada tepi kemudian perlahan-perlahan pergi ke tengah. Dan pada peringkat akhir, glaukoma boleh menyebabkan kebutaan. Jadi kat Malaysia ni, kalau ada ikut kajian, dia kata glaukoma ni nombor 3 yang top 3. Menariknya, glaukoma ni dipanggil pencuri penglihatan yang senyap. Kadang-kadang kita tak perasan glaukoma ni telah terjadi dan berlaku, tapi pesakit datang pada peringkat akhir. Jadi, glaukoma ni dibahagi kepada dua lah. Ada sudut terbuka dan sudut tertutup. Ada beberapa faktor risiko ataupun pesakit-pesakit ataupun orang yang boleh ada risiko yang lebih tinggi untuk dapat glaukoma. Contohnya faktor umur, ada sejarah keluarga, penyakit kencing manis, darah tinggi, rabun jauh dan ataupun penggunaan steroid dalam mata. Bagi setengah pesakit ya, dia ada panggil glaukoma sudut tertutup. Ini special sikit sebab dia menyebabkan kita mata tu bentuk dia kecil sikit ataupun sejarah keluarga, yang mana pesakit mempunyai gejala awal ya, boleh contohnya dia masuk bilik yang gelap, dia boleh rasa macam ada pelangi ataupun cahaya bila masuk bilik gelap. Ini kerana sudut tu telah tertutup dan tekanan mata telah naik. Bila tekanan mata naik ni, mata akan menjadi sakit dan mata merah. Ini gejala yang tanda-tanda yang emergency ataupun kecemasan yang pesakit terus kena jumpa pakar mata. Selain itu, kebanyakan pesakit yang kita kesan melalui saringan mata, di mana pesakit kedatang ke hospital ataupun klinik yang ada pakar mata untuk pemeriksaan yang secara menyeluruh, sebab perlu memeriksa secara betul untuk mendapatkan tekanan mata. Tekanan mata ni yang faktor utama yang kita boleh rawat sebenarnya untuk pesakit glaukoma.
1: ACFM

IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang isytihar darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 malam sehingga membawa kepada darurat jerebu. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 8.30 malam ini dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 276. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 5 lagi kawasan di Sarawak yang turut mencatatkan bacaan sangat tidak sihat ialah IPD Serian 219, Sri Aman 230, Samarahan 208, Bintulu 206 dan Samalaju 207. Aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
1: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Dalam berita itu, Presiden Malaysia Association of Tour and Travel Agents, MATA Najib Wong berkata, MATA Fair 2026 yang kini berlangsung di Malaysia International Trade and Exhibition Centre, MITEC Kuala Lumpur, menghimpunkan lebih 306 organisasi dengan lebih 2,000 ruang pameran di 10 dewan. Ia mencerminkan keyakinan berterusan pemain industri terhadap prospek sektor pelancongan negara selain komitmen untuk terus melabur menyesuaikan perniagaan dan meneroka peluang baharu. Langkah kerajaan memperkukuh aspek tadbir urus lembaga tabung haji termasuk meneruskan pindaan akta berkaitan dilihat penting bagi melindungi kepentingan serta meningkatkan keyakinan pendeposit. Ikuti respon Muhammad Aiman Muhammad Munir, Nurul Hidayah dan Akil Iskandar.
2: Saya fikir langkah itu sangat baik kerana tabung haji melibatkan kepentingan dan simpanan ramai umat Islam. Apa yang paling penting, pindaan tersebut perlu benar-benar memastikan wang pendeposit diurus secara telus, berintegriti dan mengikut tadbir urus yang baik.
3: Penguatkuasaan dan pemantauan perlu diperkukuhkan. Selain itu, tindakan tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kedudukan atau melanggar peraturan. Dari sudut pentadbiran pula, perlu ada semak dan imbang yang lebih jelas supaya sebarang salah laku dapat dikesan lebih awal.
4: Bagi saya, kalau untuk pendeposit tabung haji, kita kena fikir yang tabung haji ni kita punya macam savings untuk haji. So, apa yang penting untuk tabung haji juga untuk meningkatkan keyakinan orang untuk deposit tabung haji. Kerajaan kena memastikan yang tabung haji ni sangat telus dalam funding for investment dalam tabung haji. Pasal ini melibatkan duit rakyat dan juga ini melibatkan duit bagai pendeposit tabung haji. Kandai kata kalau keyakinan pendeposit pada tabung haji menurun, ia boleh menjejaskan pelaburan untuk tabung haji.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Mela. Hanya di Asyik FM Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain.

Jadi rekan-rekan di senang kerja, selamat kerja, selamat bertugas. Semoga cuaca tu panjang kereba tertia lagi dalam keadaan yang main-main sentiasa, supaya boleh tiada aktiviti-aktiviti kerja-kerja urusan yang perlu nyo berselesaikan untuk layak ti sebelum nyo kembali ataupun nama mukloidi untuk nyo berehat sebelum nyo memulakan aktiviti-aktiviti pada hari Isa kak.

Patah Hati, nombor surat cerpen sementara tim menunaikan kenembang yang keluar sama memori dan lagu untuk layak ti. Jadi rekan-rekan titik-titik bersama SFM terus bersama dengan dia Saga untuk layak ti menemani layak nyob kenembang sehingga ke pukul 12 layak gal. Jadi sambil berhibur, sambil dikongsikan untuk nyob kenembang gah berkaitan dengan dan sukan belas sepak dua jaringan Akia selamatkan maruah NSFC. Negeri Sembilan FC bangkit melewat permainan untuk mengikat Star City FC Nara sama keluar aksi Liga Super Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, pemain pinjaman dalam Terengganu FC Akhir Rasid muncul wira skuad Hobin Jang Hobin apabila menjaringkan Nara gol berkenaan. Kebangkitan pemerkan pemain ternyata melegakan penyokong pasukan anak selepas skuad terbabit tewas keluar dinar perlawanan. Hatap menemui aksi pusingan 16 PLFV Star City dikerja keras untuk nampuk tekanan membenting Negeri Sembilan sejak awal permainan sesuai je Hungna membuahkan hasil apabila gol yang engkik dapat menjelma. Jadi Una adalah gah yang dapat kongsikan untuknya berkenaiba. Jadi saya harap penyokong-penyokong terus menyokong pasukan-pasukan yang bertanding Liga Super, khususnya Puduh pun Liga pasukan-pasukan yang mahu bertanding Liga Super memerlukan sokongan daripada penyokong dari segi sokongan rona moral, dari segi sokongan kewangan, sudah pastinya jaji pasukan-pasukan yang terbabit keluar je gah benayar gaji yang tak dapat lunaskan akibat daripada kekurangan sokongan daripada penyokong-penyokong. Jadi teruskan menyokong pasukan-pasukan yang bertanding Liga Super ataupun Liga-Liga yang amuk Malaysia supaya terus memberikan gah yang minj dan juga dapat membantu sedikit sebanyak penyokong ataupun pasukan yang nyoba minati. Jadi terus selain SFM untuk layak duh jemana sengmong lagu nam surat kazanah lagu tajuk cinta baju basahan SFM moy no moy.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di Asyik FM Moy Nong Moy. Lain daripada yang lain.

Setiap lagu Mok Melody, setiap cerita Mok Memory. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen media. Hanya di ICFM Moi No Moi. Lain daripada yang lain.

Setiap lagu mok melodi, setiap cerita mok memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di ICFM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Mudah tersambung lagu nombor Suara Khalifah, lagu bertajuk Cikgu Ayu. Tuan-tuan, kena buat keluar semua dan medlah memori dan lagu. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin tipai bersama SFM dan juga terlihat dalam semua SFM yang boleh mengikuti frekuensi kanan antara 89.3 FM Belutu Meli, Nyerantur Pahang, 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggung Perak, 95.4 FM Laka Johor Utara, 96.7 FM Gerik Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat, Gunung Kali, Bido, Sungai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Berincang, Tapah Langkap dan juga Sungai. Dan buat kuasa-kuasa untuk buat frekuensi juga ini boleh bersama SFM melalui HTV My Preview 706 dan juga Astro 875 ataupun melalui aplikasi RTM Click yang boleh buat turun dan keluar telefon hit yang boleh bersama SFM dan juga boleh menyaksikan program-program yang menarik yang buat keluar aplikasi RTM Click. Jadi Lero pun terus layan SFM, tetapi berbaki beberapa minit saja lagi sebelum menutup tirai tugas untuk layak dulu. Jadi jom saya ngomong lagu nama surat New Boys, lagu tujuh SMS SFM. Moi-moi.

Setiap lagu, mok melodi. Setiap cerita, mok memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen medla. Hanya di Asyik FM, moi nong moi. Lain daripada yang lain.

Setiap lagu mok melodi, setiap cerita mok memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen media. Hanya di ICFM Moi No Moi, lain daripada yang lain.

0: 6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.
1: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke?

0: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Televisyen Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #penyiaranjakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Kalau kita mengikut kepada SOP ataupun tindakan dalam keadaan jerebu, sekiranya indeks pencemaran udara itu merekodkan 400 ke atas, ia dikira sangat-sangat berbahaya dan boleh dipertimbangkan untuk mengisytiharkan secara darurat, emergency. Mengikut SOP kita, kita masih lagi akan mencadangkan supaya kawasan itu diisytiharkan darurat. Berarti sekolah mungkin akan bertutup, orang digalakkan untuk pakai pelitup muka.
1: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Dalam perkembangan jerebu di Serian, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat boleh meneruskan operasi. Namun, perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan dan beliau turut menasihati orang ramai agar mengelak daripada melakukan aktiviti luar. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menjelaskan kes penyakit berkaitan jerebu yang dilaporkan di fasiliti Kementerian Kesihatan menunjukkan tren penurunan. Tiada kematian akibat komplikasi berkaitan jerebu dilaporkan setakat ini.
2: Semua menunjukkan trending down. Ya. Sama ada URTI, upper respiratory tract infection, turun dan juga asthmatic asma pun turun. Ya. Semua menunjukkan trend yang menurun. Ya. Conjunctivitis 87.5, URTI is 28.9 dan asma adalah 26.9%. Ya.
1: Beliau turut menasihati orang ramai supaya menghadkan aktiviti di luar dan memakai pelitup muka, khususnya golongan rentan termasuk kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai penyakit komorbiditi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan Kementerian Kesihatan KKM memperketat kawalan kargo dan pintu masuk udara bagi menangani aktiviti tersebut menerusi kerjasama strategik dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia serta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan. Langkah itu bertujuan memutuskan rantaian sindiket penyeludupan ubat tidak sah daripada memasuki pasaran tempatan, khususnya di Sabah dan Sarawak yang berdepan risiko penyeludupan rentas sempadan menerusi lorong tikus, darat serta laut. Berdasarkan statistik bahagian penguasaan farmasi KKM, nilai rampasan ubat tidak sah di seluruh negara mencecah lebih RM132.4 juta ringgit, melibatkan lebih 64,000 produk dari 2023 hingga 2025. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 5 pada masa hadapan sedang dipertimbangkan bagi memastikan acara itu kekal kompetitif dalam persaingan pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, penambahbaikan perlu dilakukan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran susulan semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Keperkembangan tragedi lemas empat sahabat di Pantai Tanjung Lompat, Desa Ru, Kota Tinggi, Rabu lalu. Mayat mangsa terakhir Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, ditemukan orang awam kira-kira pukul 3.05 minit petang semalam, berhampiran Tanjung Siang, 12 km dari lokasi kejadian. Menurut pegawai operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Tanjung Sedili, Lieutenant Commander Muhammad Syafi'i Bakar, mayat mangsa dibawa ke Unit Forensik Hospital Kota Tinggi bagi bedah siasat selepas proses pengecaman. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad memaklumkan operasi mencari dan menyelamat ditamatkan pada pukul 5 petang semalam.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.